tumanine buya nitumenine zumba uyindiko tumanine baba nitumenine ukuna uku tumanine yaya nitumenine.